di kan adum ni o bam. Nyame shira pa pa pa pa jo wan na wosu yi. Yo kojo piegum ni enko. Mhm. Pajo. Pajo flo. Nyame shira wo me mama nyina happy birthday, God bless you me pacho. 0302216561216562 pacho adum ni o adum ni o. Adumni o bam. Kajira. We want to then. Apomu ye papa. Piagum. Yeah, Timonka. Amishira pa adumnio bam me bacho aha Baba you.